0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонхо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радио са.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гитлеяр Түркияның пети радиосы.
6: Е садай Турция.
14: Аңлаватқаныңла Турция овоза радиосы.
0: Эво ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
8: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
7: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия с Хма.
16: Овода Туркия Вюни радио са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитлеяр Туркияның теки радиосы.
6: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
12: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
20: Zboru wa glas otna Türkiye.
21: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
22: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: Це ли ши Туарчи Чишен Гонпо Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Türkiye.
13: Да, да Türkiye ранг радио да.
14: Хосуме Türkiye и Дайна, Радио Гаяна.
15: Етерчия Радио Садбури Türkiye Скма.
16: Овода Türkiye Вину Радиосу.
17: Айч Радио Воча Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Овоза.
2: Гитлеер Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Giderdi Amuriye Türkiye.
18: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radio Voz de Türkiye.
5: こちらはトルキエの声ラジオです。
11: ズボルはグラスオットナトルキエ。
17: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
6: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
0: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオサ。
0: ブラストルキエニンセシラジオサ。